duše zlou. Spritna dívka o ulicách pevných krás, vidzot, že zbuj zna svůj fach, pokonává v sobě strach i udává milosť, hoď jej srdce žímný glas. Vysílává co noc po upíko, on chce darážav, ale krát klejnoty znošoc jej ticho šeptal tak. Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też k-